0: Josef Breza, nidom vosom po napo šestich. Ja, hon jesem prajo, piec Vužica sa pomavu zate pihaj, dženca budže horco ale nedželu. Budže hišče vo vele, vele horci, šo vulka horco, ta so přichodne rydňach na nas vali, nedželu kaj šižo prajene vokovo 40 stopňo, vyšina Hartmut. So vo tute extrémne temperatúry postará. Ale při také horco, če dobíš veľe píč, rade tež raz 4 litre na džen. Veľe píč, aber kaj šnúzový lekar Cyril Hanšik tomu praj.
1: Dosť píč, ale po možnosti nic jenož rysu vodu. Přespočinie my s človeky elektrolyta a minerálie zubíme a teď dobíme tie zase k sebi práča. Naša voda je tajka, že sú tam přemov elektrolytov. Tohle je to tie dere, když jenu bričku tomu pije, alebo čaj, alebo tajke vice kajše kola, alebo tak aj sútke napoje, so buchem to tiežku súhno.
0: Abo tiež kofi, si lot popšeč, abo svodnú melónu, tam má tiež veľa vožnoty dere svodži a so vizo do lieča hodži, kak vupada. Konstidženia a zasadnie ze zaradovaniemi při tajky extrémnej horcoče. O tom chceme vám rozprávať za hodinu tu na našim šteláku a so vy môžete si rozpráv potom tiež bihu dňa. Naposkač naši dámotný app MDR Serbia, kde sú všetké přinožky vyzatýž zajšvých dňov. Vozevene môžete si rade tam tiež naše poješe prečítať hudžbu naposkač, abo jeli nímače rádio blízkošti nám tiež přes livestream sčiovač rade tiež dovolu. Tuž vám veľa veselá ze serbským rozvosom a dobrý hudžbu!

0: Jenoš derje zo svonco hižo skadža 5 hodin 4 a pol staje.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca ráno Pabo Vrt z Cvalbrückena.
2: Ve tutem týdženiu rečiu v dobrých počinkách človeka. Dženca vo zmužitosti. Je zmužitosť jenoš viec muži? Svoje pokazané tých silných mužov. To bych u rečoja a kecoja a bolje ište žone, kých sú sa jako kodajte, pomienovali a spalili. Zmuž

0: sidam menšino bošeš, je višina Hartmut, postaraso runje voto, zasa počime, tak, kajš maleščanski pop na klitce. 40 stopňu Celsiusa roža nám konc týdženia vo sebe nedželu. Nuzo veľká Cyril Hanšik rádži veľa píč, nic jenož veľa, ale vo sebe dosť píč. Šako zubíme pri počeniu tež elektrolyty, kýž jenož voda z honača narunač nemôže, tu už se tež raz brečku, čaj abo kolu popřeč máme. A nuzo veľká má hevak ište dobre pokyby, kak môžeš so pri tajke horcoče dere vokvodnič na napríklad nohy do vajnčky z kvodnej vody tyknúť.
1: Aj napríklad, to je jedna dobrá možnosť, že sa môže jen si tiež jedné mokré trenio na rúč použiť alebo uko rúče kvásť to kus kvodži, ale vlastne vážne to je po možnosti tá úkolina aj nekak kvodná. Kutku v bydleniu vyzo po možnosti tam na to ládač so kus přečane, so malky vecika duje tiež to kvodži.
0: Aj tam môže malý ventilátor, alebo tiež viešľovanie povietra dopomáč. Extrémna horcota, konc týdženia, kak zariadovario s tým vopkadžia, na čo milí vopetovario dživač, to chceme vám za nekak po hodine tu serbským rozvosu rozpravieč, potom tiež ľadajo na to, ktoré konc zariadovania sú sa konc týdženia, miestem hižo vodprajeli, to slyšíme zonime za po hodine tu serbským rozvosu.

0: prozdniny, so bliža ľubí šulorio, to sa zavešče veseliče. A s tým tiež čas vočastvenia a vodpinania znamenča za vás, ľubí šulorio. Za starších, vo sebe pistovalských dječí, blíži pak so s tým tiež čas vesteho špagáta. Najviace pistovanio má tak menovaný zaurenský čas. Dve nedeli je po takým kúbališčo kompletne začinené, kak starší a svojby s tým obkádžia. A što sú lepšiny, abo tiež nelepšiny takých zaurenských časov pistovaní? To chceš Bettina Wenderotova vedieť.
1: Vozi je zaurenský čas, kada si vy to ze svojbu organizujete. Je to kúžili to ty samsne, abo kao to činíte?
2: Lieca sem ja ešte ve staršískym dovolu, přesto to za nás lieca celé nekomplikované.
1: To rieka to je za vás poriadku, takže je tiež tu domiem od vyniždy zaurené.
2: Haj, za nás je to poriadku.
1: Kavaša svojba to logistice zmištruje?
2: Přesto za mamom od ešte šuske dičo, je to po nás celé jednore tak vážené za mototivé pozinách, po dovolčinimo, kaj ešte ten zaurenský čas. Ha ve tých posledných letách, kdež mu nesmo žene šuske dičo, my lesmo mu náš dovol dotočinali, ha po ňo. Trudujemo v okách, kýdrova, môj muž podne, ja podne, a to sme si pom rozriadovali.
1: Kaj si starší to zariaduje? Je to tak, že tlaniko tri dječi pondú do tamo domu, abo praja temu, veď počet leta vemo, tam a tam je začinené, a pon si mu to tak činimo.
3: Pola nás tu na ves, ve otru a tých bližších veskách, kociš nám koďa dječi, tam maja veľa ište džida vôky. Abo jenú četu a oni spýtaja, zo te dječi docu a netraja niče druge, dokýže to zase cú za okolina, a tak sú one svoje okoline. Prede sú tiež veľa ište nabožne týdžen, vulka skupina rade užívali to pani, dokýže sú telko dječi na nabožne týdžen přizevených, to netko 20 let jace nejde. Ale nekak sú to všetko zešľaš, či starším, abo nekak tie svojbe. A ja doviu prajč, přes tie celé leta sme my přesto mili, potom tešte dve nedeli zaurenské čase sme my mili veľa ponovič. Tak sme sa mili dživačinič, ktorýž docela nebo možné byli, kdež sú dječi tu.
1: Kaj si vy to zariadujete s tým zaurenským časom a mačovo to za dere, abo prajčovo burčet i bez tomu liživo buď?
2: Ja mám nadživo tie zaurenské čase a to sa pa v samsom času jokajšie otrovo a na toho je to poriadku. Also, to sú tie znot leta dávali, kdež to tak nebo, kdež to muž sobe dve nedeli dovozač a potom s tým japoncimi dječimi doma bola. Ale mestem je to nek tak zradované s živodárom, že mu kvázi môžemo tamto dve nedeli zhromadne dovočiť.
1: Vaši kubanišču sú dve nedeli zaurené, čo odlajú to snadno tie za šest strane emocie vážne, že sú jemu dve nedeli mira.
4: Ahoj, za tie dječi je to šun, tie mu vážne sme zhromadne, že dve nedeli zviazovace dole, že starší táto zajedno štonie poprúvam. Poďte mu, že to snadno tie zariadovať. Ja to tie zrozumiu, když one majú tie šteže, no, tie majú tie na tamu boku nejaké zaurenské času od nejakých formu, alebo tak. Po nás poprúvam tak, tým tam, čo tu jo. A tie dječi, když do tie starší, když sa tie nemža zariadovať, tie pon daja praktice tie odchovať tie dječi do koštieca pistóne.
1: Ká to po vás doma ve svojej bebeži? Sú tie starší si to tak zariadovať, že do dole jedu, alebo prej vôka, ona tie pon moci 4 dne kusú bulada?
5: Aj takto jo, ja mám ju cítne. A tam a vôka, to sú v Budlave Štetn, to je tam blízko med Vajra. Tam je aj pon 2 euro cítne tu mal. A jen týdžen, že sa oni najskej tak zariadovať, že sa oni sami dovolzať.
1: To rieka, že nie je automatisto tak, že ma kúži, že svojba tiež v zaurinským času dovol.
5: Nie, to nie je tak, nie. To je tie druhé češko, štú žiadnu vôku a džira nima, to je už potom kus češko.
0: Aj tu iš vážme se džidov a vôky, adež nesú z najšľakorýšich príčinov blízkošči, potom všem starším a džičom pri všich logistických vúžadaniach krásne prôzine a riane zromadný čas. Prijeme krutko po Bedl k násedomie a to je Taylor Swiftec, Honey, Mirt, Lubuško, kajši šetce.
6: If you want, because I'm the one you want.

0: S tým je na po sedmich.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. V Sakskim krajnym Sejmie je so včera zromadna prostwa frakciu CDU, SPD, Zjazka 90 Zelenych a Lewicy przyjuzała serbsku rzecz hiszcze silniejszo szkitać a spichować. W prostwie żadaja się przyjuzać przydatne zaujazki z europejskie karty za regionalne a mniejszynowe rzecze. Deficity mieli so w otwarić a spichowanie serbszczyny kubwaniu zariadnictwie mediach a dołożności jasnie wutwarić. Sakska dobiała też prowadź, hać nie mała w uspieszne riadowanie z Braniborskie przełzać, co bych już tannoty podobne byli. A knieżostwo miło pokazać, kotre europejskie spichowania moli so za zesylenie serbskie rycze, kultury a regionalnego wujcza zasadzeć. Nowy kreatívny kurs za šiče s pfatami národne drasty je so včera slepom záju. Prvý raz je s vubiečovaniom zjazané. Hodnoča so v udžovky kategóriách mužaca drasta, močinská moda a asesuáre za bydlenie a dom. S jednače hobijovými šírkami je kurs dereknijovaný. Zariadovario od serbského projektového managementa sú jara spokojom. Včera sú v občiniče prvnie pokyvy dostali a materiál přepodaty. 9-tydenské individuálne fáze maja vone z tradicionálnych pfatov modiske unikáty vúvič a sotovič. Kunc augusta sú vúsledky na modovej pšelacce s lepom šedstaja a najlepšie sú mytuja. Viace hač 2 lieče po starče tvarských dživov je modernizovanie dvorništa v Biskupicach v odsamknene. Nemská železnica je niečo 10 miliónov eur do obnovenia investovala. S tým bu projekt leto pozdišo hotovy a dvojce tak drohýkaž plánované. Železnica v opodstatný dlhší tvarský čas spřidatne trebnými zanerovanskými dživami. Dokelž so liftaj zatvarište pšinu ľudžo s handicapom netko lušok čám. Tunel za vosoby dostanú špundovania a nové kachlice na stenách. Nimo toho so skody v obnovichu a nové v obsvetlenie zatvary. Za zanierowanie kultúrneho domu Salovie plánuje Kulovská mieščanská rada nemale 640 eur vúdač. Nadok za to dostaná čerovším posiedženiu firma Skulova. To by jeden z 3 tvarských nadavkov, vo kotruž radičelio čera rozsudžichu. Nimo toho rekonstruuje a zaneruje so most pri Kruborovom mnie za nešto viac, hač po 110 eur, a CSB pestovania dostane novú fasádu, kotra ščopfotu izoluje. Nadavk preuza za 5-10 eur firma Skulova. Budeska mieščanská rada je včera večer zväčšinu novému personálnemu koncepti za mieščanské pestovanie přivoslova. Miesto chce přichodže personálnu potrebu z 3 komponentov otvoržeč. Na základe ličbu dzieci a zakonských smiernicu, z přirážku za čas vupada na základe tarifa, kajštež z pedagogické přidatné potreby. Tuta přidatná potreba má sa na základe objektívnych kritériov a ličbu pádu zviesčiť. Personálny koncept bych uzdživali, dokež sú pestovaniach miesta, viace kubvarkov a kubvarjov přistajení, hač zakonce postajný kľúč předvidži. To bych upovieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vostane cvý džin svunčne, jenož s nikotrými mročelemi, tuto môže s časom tiež raz trochu dôše byť. Zmieme skýre silne vici, kotrož pšinže dženca ze severa a keď požive sliepro stupa dženca na 6,33 stopňov, tak na meteorológiu napríklad za Vorklece viesča. Hač do nedele zmieme dosť a nadosť svunca a jenož malo mročelu, bude jara horco žive sliepro kúždy džin dále stupa nedželu samo na 40 stopňu. Na nový týždeň drezmieme zase nekotre švíle.
0: A biec v Užica sa netko ráno hýža pö a pö očopli nám porané zatepí svonco. Na drohách šitko dere a mirne beží vyskače žany. Nímam za vás tu už dobrú a viestu jezbu přejemoj.
1: Serbský rozvoz.
0: A sa vietiš, dobrý start do dženstnýšho štvrtka, peč, ponapu, sedemich, Katka a Jakub. Strouj môj.
3: Zromadnie sme mladí, zromadnie sme starší, tu je sam sne púč nám viesty. sam pak nie mo sonić, sam tyś nocyś na

Zmierz niemse Friedensrichter, poski tijenca, zaso rečnu hodžinu, pančicach kukove, a to vod cioch dona po šešćich, da možeče jemu svoje starostče v tvarenju zariadnického zjazka při kluštorský vodže rade předniesť. Dále do Vojorec, tam pojtaja vás dženca na dživoničku tykania pače riov za vojorovskú rejovanskú drastu. Dženca vo čtyrioch do sedmich v domovinským dome ve Vojorecach, tam vás Sonja Reoriova vútrobne povíta. Dvie gminské ráže mám dženca na svojej liščine. Dženca so napríklad ve Vásku, Rajbičanská gminská rada, Zetka a to večo šešťich, tamniším dôvastvovým dome. Dále do Horko, tam skáďuje sođenca Kruščanská gminská rada, večo sedmich gratóny horčan voňové vobore zajmce sú vizoty šuže vútrobne vítaní. Šulario Budeskeje hudžbneje šule přeprošuja dženca na koncert, zapiskaja na po sedmich večo Radvorskej meji, tež skupina Radvobraz je tam podla, tež zahudža šulario Budeskeje hudžbneje šule dženca Radvorskej meji večo na po sedmich. A ľadáme iže raz na sobotu v Horkách svieča to minúce 120-letné vobstače tamnišie voňové vobory. Vod popolňu štúrioch predstaja so voňové vobory v okolných sov a tiež Modžinská voňová vobora gmeny Kruščice. Tiež za deči sú všelaké poskytky spřihotované, večer potom rieščiuja a vodu a v okvodine tam zaujšče dosť a nadošť zmia. Cibidlky na vosomie, no a to sme dnes ráno hižo prajli rozvosu, zo sú šľaké vecky tiež odprajené, napríklad ministranská kopanca sobotu, abo jechanský turnier Kulove a tiež pokalne finále zapadovúžiského kopalského zjazka Rajbicach, tam sú sa to ešte rov časa a hocote dla zmenili.

A to je tola raz. Kvodna poješt dniach vulkeje horcote vúžiske liški. No te maja noveho zakitovaria ze švédskeje, kiž nie hišče ženje vúlce ve vúkraju rau. Ale bie v dorostove mústve švédskeho národneho lodohokejove mústva popúču. A nitko si raz predstajče, kak vún, puk, bolodže, súbajo, na smykačach po ľudzimnym poviachu honí. Abo kakše zimie na viesnym hače, so smykače. V Švédskej na vujkých jezerách kýšu zamerznené. Hej, to sa nedom všetko vokvodný, dobre pokyju do přichodných dňov, sa nano si kvodne mysle činič, abo kvodne novinky, kajš? Tute słyszeć, nydom wasa mięcino po osmichie.

0: albanski spievar Konstantinos Koufos, 9-30 let mode a znaty DJ svoje domizne je tu zaspieval serbskim rozvosu Bidlk na 9. A netko vinujemo so tutej témie z Katku. A ešte už doby Jutze rano zaistavač ma moju vutrobnu sobu želnosť, čako raje dženca večer džesačich nímske náhodné mústvo muske kopajnce v posledný skupinský rie prečivo Ekvador. Samo snano dovolá starší šulariam z najmenša prenjemu poučase pred televízorom sčivovať smieč. Naša AAD televízia RU live přenese a přitom je ta prešo napiatara. Za Nímcu je vážne rytmusu vostač, napiatosť dále vysoko hore džažeč. Za Ekvador, že vo šitko, oni budú vojovať, hač dokonca, tak minia experča Nímska Ekvador, dženca večer džesačích, live v ARD televízii, ale nochceme rinoš vo muske kopajnce rečeč Katka, ale tiež za žunsku kopajncu, to sú ty rianu povešť namakava.
1: Cele pravie, kopalka Jule Brandt, vonjun so tu verči ji, kýva nitko vulka česť, po nej bude menujúce sa stadion pomenovať, a to je rodný sú, rodný miestačku v Dudenhofen menujúce, Borensko-Pfalce. Je to kopaka nemsko-národného mústva, ktorá šraje v francúzskej podľa Olympique Lyon a tovarstvo FV Dudenhofen, oni sú sa rozsúdžili, ich stadion pomenovať po najsvalnejším kopariu alebo koparce ze svoje sy, a to je národná koparka Jule Brandt. Sreč Julia bude sa stadion oficiálne s veľkým svedženiom přemenovať, a to je vopravde niečo celé redke. Zamáme v nemské alebo podcovým svedče štádie, ktorých sú po žonách pomenované. V Kopence by to stúvané z nemské hakle junu menujúce v Herne, a to by skýra taký žort. Dáme tedy ši viesna nosta přemenoval stadion skladnostne 60 národnin svoje žony na jedne lito, okay, na ten Livia Leichner stadion. Okay. Podľa je od toho dáva jeden stádion, ktorý je po Steffi Graf pomenovaný. Nie je to vysokopárský stádion, ale sovie tenisový stádion, a to v Berlíne. Ale po Steffi Graf je Jule Brandt netko druhá patronka tajko stádiona.
0: Všim pri na koparka, no, vútrobnú gratuláciu, to je to naráž zmužitý krok, tež vonej sa. A to sme one pokúknú, jeda Jule Brandt, hižo svetomištaka, nie naženic bronzovú medáliu dobyla pri olympijských hrách 2024 a 2022 by vice-európska mištaka.
1: Ale je ti šakle 20 let stará, tu je tam ešte dva kariéra na ňu čaká.
0: Tam ešte to ešte titulu kýva. Ja tvočíme za tiež jej ženským národným mústve, ale dženca tiež mužským národným mústve. Palce, večer, džesačích, ra, přečivo. Ekvador, live, ARD, televízii.

A runie sme přinošku słyšeli rozumowie z Katku, što przychodnych dniach właściwie koniec tydzienia nie budzie, na przykład co są ry, albo czasy ry, rol finala zapadu Łużyckiego Kopalskiego Zjazka przesunęli, skakanski turnier w Kulowie je odprajeny runy tak, kajż ministranska kopańca Horcoty dla. No a co dzieńca przychodnych dniach pak możne je, nie tylko naszych pokiwach. Zmierc niemscy Friedensrichter poskyči dženca zaso rečnú hodžinu pančicach Kukove, a to od cioch do napo šeščich. Tam môžeče jemu svoje starošče tvareniu zaradnického zjazka pri kloštorskej vodže předniesť. Ve Vojarecach vitaja vás dženca na dživaničku tykania pačerjov za vojerovskú rejovanskú drastu. Dženca, od 4 do 7 v domovinským dome ve Vojarecach, tam vás Sonja Rejarjova povita. Dve gmenské ráde mám poskytku dženca ve Vasku, zetka so Rajbičanská gmenská rada, a to večer 6, tamnišim tovorstvovým dome. Hodinu Božišo, večer 7, zetka so Kroščanská gmenská rada, a to v Hurkách, tamniši gratuni, horčanský voňový vobor, dženca večer 7. Na po 7, ešte vítaní do Radvorské meje, tam zahúdža šulerio budyské hudžbné šule a preproša na koncert, dženca večer na po 7 v Radvorské meji, tiež skupina Radvobraz je podľa. A sobotu v Osvieča Hurkách 120-letné obstače tamnišie voňové vobory od popolnú štúrioch. Predstaja sa voňové vobory, tiež Modžinská voňová vobora, dičace poskytky maja a väčša preproša doreje a vokvodič. Tam môžete sa tiež došť vody zavešte zmeja. Anna Vicky Remeswa z Cze sobotu do Radvorského dvorniščia inkluzie preprošený započatk je tam do podnia 10 na remesnické Vicky Radvorským dvorniščiu inkluzie.